adi insiinge terem firihem bayaku jinniinge terem firihem bayigge kibain rakkaa terkamang edeekam gaavi fahe ekamuge sababum eurenna ebahi jinniinna eureng ebahi insiin kaafirkamai bodaakang iturukuruwe.